ところがそもそも出会うべきではなかった者同士の仲、同情、愛、これを呼ぶ言葉が見つからない。78年あたりの手まり歌にでも。